0: tako peva Zlonemski.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Prava frekvencija, 95,8 MHz, FM stereo.

0: tako peva Zlonemski.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Prava frekvencija, 95,8 MHz, FM stereo.

0: Ko peva Zlo nemsi.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Prava frekvencija, 95,8 MHz, FM stereo.